Dyna'n Kovacs, mate, my love. Dyr y lwyp sy'n i lici sy'n y celder yn Havana yn Cuba opgeneem om die precieze klank akoestiek recht te kry. Nou ja, ons gaan nou Swede toe, saam met die Swedse popgroep The Cardigans en hulle groot treffer Erase and Rewind.